toxic, I'm broken, baby. Or maybe I'm just saying that. كانت قاعد لو تنقل المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي امريكا بس ما عندها فيزا. فقلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France ou le Falik حواليا. Cause love a boy, love a vamp in a building. Viens chez moi, vas-y, oui,